để cô chia cho người kia, hoặc thôi bỏ sự nghiệp như một con chim. Anh không lùng kín, kết quả tình gì?